0: Ne derket temaşava neja piştî ne mehan ve tekever avacı. Mamoste eko de xwendekar. Gund bu gund geriyan bi ihtiyar andra sohbet kirin hatin cemev sohbet kirin. Gotinin peşiyan qeyd kirin gotinin embejin mezinin me embejin e peşiyan qeyd kirin hakikaten çalakiye kegelek mükim o gotinin peşiyan tabi liheremi gund bu gund gerin. Çastu bist bu kurdi, düstu deh ve arabi, penci jibi süryanki gotin hene, xebateke gelek heyşan bejin, hurguli çin emelevini erad. Roşilat-i velet, herkes li heviya havineye, hey sare, hey sermaye gelli, ciyen bilind, hey sobe ten dadan temaşvan neja, sobe vedhin levra serma devam dike, lali eki havin, bejin lali edinci, suru sermaye devam dike. Yen konu hal ver televizyonu yıkanı. Oliver Radyo'ya koyun valime ne kerem kin, embes mümkün. Serokomar Recep Tayyip Erdoğan, be Serokomar'ın Nijeri, Tiyan İrali Ankara'ya atbahef, Erdoğan Ragan, ku Türkiye her tim lipişt geleyin Afrika'ya ye. Erdoğan got, duvarı tekuşin ale dije terör eda, emliba velaten Afrika'ya ne.
1: Afrika halklarının
2: Amjbo mafen gelen Afrika'ya bahamu imkanen xo pişgiriye didin oan. Am di tekoşina li dijî terörê de jî li cem welatên dost û biran e. We bi wesaytên parastinê yên hewageriyê û wesaytên dinên leşkerî di tekoşina li dijî terörê de pişgirî da me û em gihaştin îstîqrarê. Ez di vê meseleyê de spasî Serokkomar Erdoğan dikim.
3: Bi van gotinan di tekoşîna li dijî terörê de behsa pişkiriya Türkiye ya ji bo welatên Afrikayê kir. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan got her kudiçe tekiliye Türkiye Afrika'ya xurt dibin.
1: Afrika ülkeleri
2: tekiliye xoya bu elatin Afrika'ya re li ser bingaha rezdari ve kazançkirina her do aliyan peşfe dibin. Em biteni ne duvarin bazirgani ve aboriye de, em duvarin evlehi, perverde, çandu ragahandine de ji tekiliyen xo peşfe dibin. Em duvazin tekiliyen medemege direj devam bikin.
3: Erdoğan bi Serokkomarê Nijerê Abdurrahman Tiyanî re li Ankara'ya daxuyanî da. Erdoğan li külliyeyê bi merasîmeke fermî mêvanê xwe pêşwazî kir. Her du lîder û şandeyan hevdîtin kirin. Di çarçoveya hevdîtinan de çar peymanên nû hatin imze kirin.
1: Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Emi tekliya xoya bi Nijer'e re bidominin. Mebuan reduarin leşkeri perverde u salohgeriye de liser tekliyen xurtan üstendin kirin. Me liser imkanan xeberda. Me got emdikarin tecrübeyin velate xoya peşkeşi ve bikin.
3: Serokkomar Nijer'e Tiyani Gold, Serokkomar Erdoğan da sala da hezaru sezdan da hatı bu Nijer'e. Serdana Erdoğan jbo velate me ziyareteke diroki bu.
4: La République de Türkiye.
2: Türkiye her tüm pişgiri dame, Serokkomar Erdoğan pişgiri dame, ev her tüm licemme ye.
0: Seroki gişti GMP Devlet Bahçeli diyar ki Serokatya paralel Adınav CHP da ve istikrara siyaset o civaki hırabike. Bahçeli derbari geşedanin Dinav CHP da akıvi ugot. Özgür Özel krizi mezindike her duali jihi şarkirin ugot bila hayji zaman uslu bakı hebin Devlet Bahçeli Diyarkir kod ve van meseleyan nebin kuça u kolana. Serokatya paralel Adınav CHP'da ve istikrara siyasi o civaki hırabike. Seroki gişteki MHP Devlet Bahçeli teşedarin daviken Dinav CHP'da bivan gotuna nırkandın. Bahçeli Diyarkir ku Özgür Özel benda bir yara dadgaha bilintine make u bi hamleyin kukirine kriz mezintir kirge.
2: Dve van meseleyan nebin kuçev kolanan. Ev taluke eke pırmezine. Ev mesele liber hedefa Türkiye be terör astengeke. Jbo pevajo ev istikrari riska sabote edhevine. Em usadbinin.
0: Devlet Bahçeli derbari geşedanin davikyen Dinav CHP'da dahuyani da roşamaya Türkgünü. Bahçeli Diyarkir kudve ev mesele ligori hukuki u bin nezaketa siyasi çare serbe.
2: Ev bu yerin haneli CHP nayin. Bu yer hatin asteke usaku edi zirar edin çanda mea siyasi u demokrasiya me. Dve jbervan meseleyan kesi gazi kutceyan nekin. Dve ev nezivre çalakiyan u jberve meseleye erişi hezin meyen evlehiye neye kirin. Pergala kamuye neye kherak kirin u tişten der kanun çe nebin.
0: Bahçeli got Seroki gişteki CHP Kemal Kılıçdaroğlu siyaseta xwe paqişkirin edimeşine او جواکو تشکیلاتی وید خوازد. لی ازگر ازل خوازه ریاوه بگره. دولت باچلی هر دوالی جی شارکرین او گوت خایج زمان و استو بخواه بین.
4: سیمین محکمه اصیه حقوقی که انقره دی دوزا بتال کرنه 38 کنگره اصیه که جهپی و کنگره باشیر استانبولی دا بریار اخوه دا. کسین که دوز وکی نجی حقی خواه فراغات کرن لسر به محکمه دوزا بتال کرنه کنگره استانبولی یا جهپی قبول نکر. دوزا لسر کنگره جهپی جی جبو که لمحکمه که دن دوز دوام دیکه نات قبول کرن. سیمین دادگاه عصیه که حقوقی که انقره دوزال سر بتال کرنه کنگره باشیر استنبولی و 38 کنگره اصایی یا جهپی رد کرد. محکمه گوت دهمان مشاره دا بریا ویجی دوز آتیه بکرن. چارمین دایره حقوق محکمه عدلیه که انقره بریار دا کدوز جارک دن وردیتن دوسیات شاندن سیمین محکمه حقوقی عصیه انقره دوز جارک دن حد دیتن و دوزگر گوت کسین که جبو بتال کرنا کنگره استانبولی دوز و کریبون جحقی خواه فراغات کرن محکمه جبر و دوز جبو بتال کرنا کنگره استانبولی قبول نکر دوز جبو بتال کرنا 38 کنگره اصایی یا جهپی جی جبر کدوی مسئله دا دوز اکدین دوام دیکه نات قبول کرن. دادگاه مکز آگونی به پرانیا دنگان و راستگیرنا نفقه حتی حتی بتال کرد. بریارا بتال کرد پشت نه مخان و تکه به رواجه وزیر عدالت آکن گوله گفت جبو که هر دو آلیج مقدور نبین ام لسر و راستگیرنا که نود خبتن ام و راستگیرنا پشکش مجلس بکن.
2: محکمه مکز آگونی حتما نفقه حتی حتی یاد قانون مدنی ترکیه ده بتال کرد. بریارا به تالکرنا مفقیا حتا حتای پشت نه مهان و دیکه و رواجه وزیر داده آقین گرولک گود جبو که تو کس مغدور نبه امی و راسکرنه که باش بکن. دونزمین محکمه مالبات یا انتالیه دی سالا 2025 دل دوزه که نری بو و سری لمحکمه ما کزاگونه دابو. جو محکمه ما کزاگونه خوسته بو که لگوری ماده 175 قانون مدنی ترکیه نفقیا حتا حتای یا فقیریه به طالب که محکمه جلگوری اساس سرلیدان نرخاند و به پرانیا دنگان و راسکرنا نفقه حتی حتی بطال کرد. حکما بطال کرنه پشتی نه مهانویتی که و رواجه سدما بریار جوی پش را به اشکره کرن. وزیر داده آقین گرلک درباره و بریاره ده و ها گد جبوک و پشتی هفبردانه مافین هر دوالیان بین پاراستن و آرامیا جواک و مالبات خرانه به امه مدلک باش چکن. امیل گوری داخواز و حوجداریان ولاتیان و راسکرنان حاضر بکن و تیخم پاکتا دارازه. آقین گرلک و ها دوام کر. لگوری عدالت و حقانیت اف بریارک بقیمته. گرلک بالک شانسر نه مهین که دادگاه ما کزاگون دیار کر بونو ها گوت. امنا غازن آلیک حتا حتا ادبن حکمک نهق ده مغدور ببه. امیل گوری حقانیت و راسکرنک چکن و پیشکشی مجلسه بکن.
4: وزیر آوردور باشار بیانی او گوارین اقلیم مراد کروم جبو ولاتین ده وان نزیده یه یعنی ینکو قزنج وان نزیده یه او خانی وان جیتونه یه کمپانیه که نوکه خانیان را گاند به بی کمپانیه لی 64 باشاران 20,000 خانی و ورن فروتن بهای خانیان جی 2 میلیون آن دست پید کن تقصید هری کم و 18,000 لیره به جی 15 حزیران او پی و جی فروتن خانیان دست پید کن.
5: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla
2: Emligel Serokatya İdareye Khaniyen Komi Tokiye Lişe Suçar Bajaran 20,000 Khaniyi Difroşin.
6: Got jubo ku her walati bi bekhwadi khaniyem dixebitin. Dest nişan kur ku wey jubo walatiyen daha tawan nezede kampanyaya khaniyem bidin dest bekirin. وزیر هاوردور باجاروانی و گوهرین ایکلیم مراد کروم جبو کامپانیا فروتنه یا توکیه روژا 15 حزیران دست نشان کرد.
5: 2.1 میلیون دان
2: بهای خانیان جدو بهنوک 1 میلیون لیره دست پید که و تقصیدن هر ایکیم 18,000 لیره نه. جبو کسین کوه پیشن بکرن امه بهایان جسری 25 داخینن. کسین کوه نیوی پیشن بدن امه سدی 8 داخن و 72 مهان و عده بکن. گرج چارا یک نها بدن، چارا یک سال اکدن بدن، امیج بو آنجی شیست مهو عده بکن.
6: فروتنا خانیان و لسر حالق بانک و بانک زراعت حتا حیوده ترمه دوام بکن. وزیر کرم بو میبان ماسای ادیتوران آ آجان سانه دولیه. گود